deka e kan kunu ayarefo osu obiara otete o fie na wutimu no etuma mo be bia wotowade no ebusu awu firimo obi biara